0: 新的那把车天地连城那这支西北那都恰当动车松连城的张镇跟高瓦喇叭电机等连城周总开路上写了大家满了母仪向了康街龙镇街这支西北连城先打西路大亚木
1: ngala ngarang ka bi thap ja lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen jin na ngan ji le chi ja ling ge zhe la wen gen yang zhe

Chobanamba, da zangko re nyan liwo yo shibi le ji nipa de na, ji ba nga sanja tsering ta ji ma zhoyang ni ka tongwe le ji, chongbu no ba zangbo shiba de yin. Le ji nda ga ji cai na, ca di ka zongle re nga, yang zongki na nga sanja tsering re nga, linki na nga sanja tsering ta zhoyang ni re nga, nyan da jan nyan go.

nga lo ju ji la le bi si ge zhe nin ti ni du jun de du nan ti ni me bi ni zu ji si le me tong shong la ru ni la la na me bi ni du shi jiang si shong nga yi pa ma ni na ni zu ji jin bi ji ding de ni nga ji so ka zhe ni nga yi chua dang qi su de ao yi la do le ao yi kawa mung po qi zhe xin ni nga yi chua la zhu xi xi ma ma xi na nian qi lu zhu nan da nian de xi xia yi du ri nu xi xia yi ru ju nu wan ru bi guo ken nu xiong di ma qi lan ta ren bu man jing ba nga tu qi le pe di pa ma yi zhu xi li jiang la ba nong ju yu yin ya ni da ba ao yi su su nong wi xiang xiong da lu su ku na long su xue ba li kong ge lü jian na cha dang xin ji dong er cuo a yi yin zhi su gang le yang xin guo zha wan ni xin yong me da ting jia tu qi di lu gu ma dan dun na zha ji ban dou la da ting jia tu qi di na tā mā yīn jī rī jī sū shōng. Āo yī, ngā lā tū chī jī lā tā dī nō gāp. Ngā lā sīng gūr cī mī tā nī. Rōng mē bār, āo yī sī rī lā tā wā tī lī. Kōng gā sī rī sō, lōng dā yī shū lāng lā chō wī gā tō kī nī mā chū rī dār chāng chī mū lāng bā dī tōng wī. Dī mā tā, yī lā Har shu ma nyong wi shu si si si ting ni si xin rung me bar me chue ti ching jun qi me bar rung xin ao yi la nin ju ti a wo che gen dou ji rung me bar yu song ao yi si ni ru ni la la na me bi nin dum zhen zha si si xiong a di rung gu si xia yi ni la bi zun lu me si ti ao yi jin lin jie ta ba xia zhe dang Lu zhong da, qing li lang, er li la ban bi ni. Ao yi ge qi du ci yin ren de bu tu ba dang, kong ge qi ren bu ni tu ba, zun li xi jie qu xi

Chobanamba, da zangko re nyan liwo yo shibi liji nipa de na, yi ba nga sanja tsirin tan yi ma zhonyang nika donwe lo yi, chonbu no ba zangbo shiba de yin. Lo yin da ga yi cai na, ca di ka zonle renga, yang zongki na nga sanja tsirin renga, linki na nga sanja tsirin tan zhonyang ni renga, nyan da jan nyan go.